Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9:30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon Bajram namaza u Banja Luci posjetio je Tešanj. Tom prilikom razgovarao je s predstavnicima Međlisa islamske zajednice, kojima je čestitao Kurban Bajram, uz želje da bajramski dani proteknu u zdravlju, porodičnoj sreći i blagostanju. Također Bećirović se sastao s okupljenim mještanima Tešnja. U srdačnoj i prazničnoj atmosferi istakao je da Bajram nosi univerzalne poruke mira, humanosti i međusobnog poštovanja, te podsjeća na važnost zajedništva i brige za druge. Tokom razgovora naglašeno je da njegovanje dobrih međuljudskih odnosa i jačanje povjerenja među ljudima predstavlja temelj stabilnog i prosperitetnog društva. Ukazano je i na potrebu ekonomskog jačanja i razvoja lokalnih zajednica, kao i na značaj većeg ulaganja u zapošljavanje i obrazovanje mladih. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović rekao je da je veoma važno graditi Bosnu i Hercegovinu kao pravedno i sigurno društvo za sve njene narode i građane, saopćeno je iz njegovog kabineta. Izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, predvođeno predsjednikom HNS-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, obišlo je u srijedu novu zgradu kazneno-popravnog zavoda Mostar na lokalitetu Radoč Jesenica, projekat koji je ocijenjen jednim od značajnih infrastrukturnih ulaganja u području pravosuđa i sigurnosti u Federaciji BiH. Tokom obilaska predstavljena je trenutna faza radova na novom objektu, čiji se završetak očekuje do kraja ove i početkom sljedeće godine. Kako je istaknuto, za izgradnju novog objekta iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine tokom proteklih 9 godina izdvojeno je oko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Završetak radova očekuje se do kraja ove ili početka sljedeće godine. Prema riječima ravnatelja Lončara, novi objekat donijet će značajno bolje sigurnosne i organizacijske usluge.

Istaknuto je kako će se time omogućiti kvalitetnija organizacija rada, primjereniji smještaj pritvorenika i zatvorenika, te učinkovitije upravljanje sistemom izvršenja kaznenih sankcija. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mjestu stradanja u ulici Ferhadija obilježena je 34. godišnjica ubistva 26 građana Sarajeva, koji su tokom opsade grada 92. godine ubijeni dok su čekali u redu za hljeb. Ubistva su se dogodila krajem maja 1992. godine u današnjoj ulici Ferhadiji u periodu kada je Sarajevo već živjelo pod opsadom. Građani okupljeni u redu za hljeb postali su meta napada u kojem je ubijeno 26, a ranjeno više od 100 osoba. Taj događaj ostao je jedno od prvih velikih stradanja civila koje je snažno odjeknulo i izvan Bosne i Hercegovine, skrećući pažnju međunarodne javnosti na položaj stanovnika opkoljenog grada. Prisutnim se obratila i ministrica odgoja i obrazovanja u vladi kantona Sarajeva, Naida Hota Muminović, koja je naglasila značaj očuvanja kulture sjećanja. Policija je uhapsila 26 osoba zbog sumnje da su pranjem novca, poreskom utajom, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima pribavili protipravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili budžet Srbije i pravna lica za oko 1,73 miliona eura, saopćeno je. Također su uhapšeni po nalozima posebnih odjeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštva u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Više javno tužilaštvo u Nišu saopćilo je da su na teritoriji koja spada u njihovu nadležnost uhapšene 23 osobe u 6 različitih predmeta. Italijansko ministarstvo zdravlja objavilo je najviši nivo upozorenja zbog vrućine u Rimu, Firenci, Bolonji i Torinu, pošto temperatura prelazi 30 stepeni Celzijevih na mnogim mjestima. Najviši nivo upozorenja proglašen je za četvrtak, uz napomenu da bi i zdravi ljudi mogli da osjete negativne fizičke posljedice. Gradonačelnik Rima potpisao je uredbu kojom se uvode mjere za prevenciju požara i upravljanje rizicima povezanih sa toplotnim talasima. U Italiji je temperatura porasla mnogo ranije nego što je uobičajeno za ovo doba godine, pošto su dani sunčani gotovo bez oblaka na nebu. Vlasti Ugande naredile su momentalno zatvaranje granice sa Kongom zbog rasta broja zaraženih ebolom, objavila je vladina radna grupa za borbu protiv te bolesti. Odluka je donesena nakon porasta broja oboljelih zdravstvenih radnika Ugande uslijed izlaganja virusu preko pacijenata iz Konga, koji su prešli granicu prije nego što je epidemija proglašena 15. maja. Granica između Ugande i Konga duga je nekoliko stotina kilometara i sjekuje brojne pješačke staze, izvan forma malnih graničnih prilaza. Broj sumnjivih slučajeva ebole u istočnom Kongu približava se na 1000, a najmanje 220 sumnjivih smrtnih ishoda. Ministarstvo zdravlja Konga saopćilo je da je potvrđen 101 slučaj zaraze i da istražuje preko 3000 mogućih kontakata. Jedna od najtrofejnijih džudašica u historiji Bosne i Hercegovine, Aleksandra Samardžić, od naredne sedmice svoju karijeru nastavlja u mostarskom džudo klubu Borsa, izvijestili su u srijedu iz tog kluba. Dodaju kako je riječ o bosansko-hercegovačkoj sportašici bogatog međunarodnog iskustva i jednoj od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih džudašica do sadašnjoj članici džudo kluba Bosna iz Sarajeva. U narednom periodu Samardžić će živjeti i trenirati u Mostaru i bit će pod stručnim nadzorom i programom rada judo kluba Borsa, za koji će nastupati u godinama koje slijede, a zajednički cilj bit će stvaranje najboljih mogućih uvjeta za vrhunske rezultate i ostvarenje olimpijske norme za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Dolazak Aleksandre Samardžić u Mostar još je jedna potvrda da Borsa iz godine u godinu raste u jedan ozbiljan regionalni sportski centar, koji je sposoban okupiti vrhunske sportaše i pružiti im kvalitetne uslove za razvoj i nastup na najvećoj svjetskoj sceni, kažu iz Borse. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

četvrtak će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 11 i 17, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzija. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajni pljuskovi remete osjet ugode. Nakon toga nešto stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će svakako pozitivno uticati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi biti umanjene.

sobe i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Evo, ovog jutra je 17 stepeni Celzija, lijepo je ugodno vrijeme. Očekuje nas još jedan sunčan i lijep dan, a sa vama su ovog jutra Haris i Sihada.

Kako javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Kada je u pitanju najniža jutarnja temperatura zraka, ona će većinom iznositi između 11 i 16, dok će na jugu zemlje iznositi do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 28, na jugu zemlje do 33.

Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one će se postepeno popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, ali ipak nakon toga bit će nešto stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će svakako pozitivno imati uticaj i na opću sliku. Kada su u pitanju tegobe kod osjetljivih osoba, trebale bi se umanjiti.

i pol tone, saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: tako kako ja to znam, govorio riječi.
1: Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova, na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac, a to je Srbac-Prnjavor-Derventa. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. A također povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je privoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!

0: Sistemski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061-982-569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prilog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za

0: tijelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijamni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.

28. maja, svima vama koji ste se tek sada uključili u naš program, ja vam želim dobro jutro i svakako Bajram Šerif Mubarek Olofsson. Danas je četvrtak, 28. maj, a zajedno dočekujemo i drugi dan Kurban Bajrama. Jučer je bilo užurbano, svečano i puno pokreta, a danas je dan za onu pravu, duboku toplinu. Drugi dan Bajrama uči nas da usporimo i da se okrenemo oko sebe. Mnogi od nas su jutros otišli ili će otići na mezarja, upaliti misli, proučiti dovu i sjetiti se svih onih koje smo voljeli, a koji više nisu s nama. A kada se vratimo kući, bajramska čarolija i dalje se nastavlja. Danas se otvaraju vrata za komšije, prijatelje i rodbinu. Danas se dijeli kurban, ali se najviše dijeli ljubav. Jedan topli stisak ruke, zagrljaj i iskren osmijeh znače više od bilo kojeg poklona. Bajram nas podsjeća koliko smo potrebni jednim drugima. Niko danas ne bi trebao biti sam. Pogledajte oko sebe, nazovite nekoga koga dugo niste čuli. Oprostite male i velike greške. Neka vam srce bude čisto i lagano. Dragi moji, ostanite uz naš radio.

0: 97,5 MHz.
1: Sport na 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, 8 sati i 20 minuta i vrijeme je za informacije iz svijeta sporta. Najnovije vijesti iz bosansko-hercegovačkog sporta donose uzbudljive završnice, i to u domaćim takmičenjima i svakako veoma važne odluke u reprezentaciji. Centar reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju košarka, Jusuf Nurkić, neće igrati protiv Srbije u dvije predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U polufinalu play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine Igokea je pobijedila Široki u prvom meču, a Sloboda je izgubila od Bosne zbog veoma lošeg šuta i skoka u odbrani. Kada govorimo dalje o fudbalu, dolazimo do kraja sezone u Premier ligi Bosne i Hercegovine. U pitanju je mostarski derbi. Zrinski je pobijedio Veležu u velikom gradskom derbiju, a igrač utakmice bio je Nemanja Bilbija. Također, ekipa Sloge osigurala je opstanak pobjedom protiv Rudara. S druge strane, Posuš je ispalo iz lige nakon poraza u Banja Luci. Kada su u pitanju transferi, napadač Nardin Malahusejnović ovog ljeta zvanično prelazi u Vojvodinu.

je prvak, a Sarajevo slavi u derbiju. Nadakle, fudbalski klub Borac Banja Luka novi je šampion države sa osvojenih 86 bodova. Odmah nakon slavlja Banja Lučani su potvrdili i veliko pojačanje, a u klub je stigao španski napadač Dani Romera. Također drugo mjesto zauzeo je HŠK Zrinski sa 71 bodom, dok je treći fudbalski klub Sarajevo sa 65 bodova. U posljednjem kolu na Koševu fudbalski klub Sarajevo pobjedio je Željezničar rezultatom 1-0. Odnosno golom u napetoj završnici. S druge strane, s Grbavice već odlaze pojedini igrači. I naravno, onaj svakako neizostavan dio kada govorimo o sportu jeste da fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sve više počinje s pripremama za svjetsko prvenstvo. U taboru Zmajeva vlada nevjerovatna atmosfera i prava navijačka euforija, svakako kao i među svima nama u ovoj državi. Najbolji bosansko-hercegovački fudbaleri okupili su se u bazi na Iliđi kako bi započeli zvanične pripreme. A imamo i mundijalsku groznicu. Nakon historijskog uspjeha i svakako plasmana, u cijeloj državi trenutno vlada ludilo za sakupljanjem panini sličica sa našim reprezentativcima. A mladi Kerim Alajbegović, kojem raste cijena na tržištu, poručio je da ekipa punom snagom ide na otvaranje prvenstva.

RBK. 97,5 MHz.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Danas je četvrtak, 28. maj, a do kraja godine preostalo je još 217 dana. Na današnji dan, 1995. godine, poginuo je bosansko-hercegovački ljekar i političar dr. Irfan Ljubijankić, kada je helikopter kojim se vraćao iz Bihaća u Zagreb oboren raketom nedaleko od hrvatsko-bosanske granice, kod grada Slunja u Hrvatskoj. Dr. Ljubijankić završio je medicinski fakultet u Beogradu, a postdiplomski studij u Zagrebu. Jedan je od osnivača stranke Demokratske akcije, a od marta 1994. godine bio je predsjednik glavnog odbora SDA. Vlada Republike Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 23. juna 1994. godine postavila je doktora Ljubijankića za ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine i tu funkciju je obavljao do svoje smrti. Zajedno s ministrom Ljubijankićem poginuli su i doktor Izet Muhamedagić, zamjenik državnog ministra pravde, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i Ljubijankićev pratilac, također članovi posade Mirsad Dupanović te Mihajl Maksumenko Grigorjević, kao i pilot Dudajev Ukrajinac, za kojeg se smatra da je poginuo u padu helikoptera, iako njegovo tijelo još uvijek nije pronađeno. Dr. Ljubijankić je posthumno odlikovan Zlatnim Ljiljanom, a kantonalna bolnica u Bihaću nosi njegovo ime.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31

0: Srce, 10 kg bingo, 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Dok čekamo vaše pozive, reći ćemo nekoliko lijepih informacija o izvođaču kojeg trenutno slušamo, odnosno o Osmanu Hadžiću, poznatom bosansko-hercegovačkom pjevaču narodne i folk glazbe, rođenom 9.1966. godine u Cazinu. Svoju uspješnu glazbenu karijeru, odnosno muzičku, započeo je krajem 80. godina. Tokom dugogodišnje karijere snimio je brojne hitove koji su i danas vrlo popularni u regiji, a neki od njih su Ti mene ne voliš, Titanic, Tvoje oči, Lijepa kao grijeh, Prizime. Svoj prvi album pod nazivom Lažu oči zelene izdao je 1989. godine. Rođen je kao najstarije dijete u obitelji sa sedmero djece, a ljubav prema muzici naslijedio je još od svojih roditelja. I dalje aktivno nastupa, puni dvorane i održava uspješne turnije širom Europe, Amerike i Australije.

A mi u nastavku također ćemo čuti jednu lijepu pjesmu od jedne veoma poznate bosansko-hercegovačke pjevačice pop folk muzike Elvire Rahić, rođene 1973. godine, koja je svoju uspješnu glazbenu karijeru započela još 1991. godine. Do sada je snimila i objavila 10 studijskih albuma. Danas živi na relaciji između Sarajeva i Biča. Tokom dugogodišnje karijere snimila je brojne hitove koji su i danas vrlo popularni. Za koga ove suze padaju, a sada idem, hotel čekanje i svi ostali hitovi, a posebno se ističu pjesme poput Miraz, Navika, U nedjelji, Jedan dan. Također pozdrav i za našu vjernu slušateljku Arifu, za koju svakako ide i ova divna numera.

U Bosanskoj Krupi će večeras 28. maja 2026. godine biti održan Bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu Starog grada Psit. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje večer duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličaju ovu bajramsku večer.

0: kraju krajeva.
1: U nastavku dana, kako javljaju prema informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosanskoj Krupi očekuje nas uglavnom suho i sunčano vrijeme, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusa. Ujutro je moguća i prolazna kiša, ali će se tokom dana nebo razvedriti i donijeti svakako lijep i prijatan dan. Vjetar će biti slab do umjeren, a osjećaj ugode i topline trajat će sve do večeri. Savjetuje se lagana ljetna obuća i prozračna odjeća, dok za večer možete ponijeti laganu jaknu jer temperatura pada na nekih 16 stepeni Celzijusa. Nema aktivnih upozorenja za ovaj dan. A kada govorimo o narednih 7 dana, vrijeme će biti promjenjivo s najtoplijim danom u nedjelju, kada temperatura može dostići 30 stepeni Celzijusa. Najbolji dan za izlet je nedjelja 31. maja, jer će biti suho i sunčano, idealno za aktivnosti na otvorenom. Međutim, već od ponedjeljka 1. juna očekuju se pljuskovi i grmljavina, a do srijede padavine mogu biti i obilnije, uz mogućnost lokalnih nepogoda. Upozorenje za ponedjeljak 1. juna i utorak 2. juna. Prognoziraju se obilni pljuskovi i grmljavina, pa zbog toga planirajte aktivnosti u zatvorenom prostoru. Ovo upozorenje traje od ponedjeljka ujutro do utorka uvečer.

Pozivamo vas i na promociju knjige Pišem ti emocijama, autorice Anele Kalabić, koja će se održati u petak 29. maja 2026. godine u maloj sali javne ustanove Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa sa početkom u 18 sati. Već je ispunjeno emocijama, riječima i inspiracijom, pružit će posjetiocima priliku da kroz poeziju i pisanu riječ pronađu dio sebe. Dobrodošli da zajedno budemo dio ove posebne priče. Dakle, sutra u 18 sati.

9 sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, bilo bi to sve ovog jutra od Harisa i mene, a vi u nastavku uživajte u dobroj muzici, marketinškim porukama naših poslovnih partnera. Svakako u 10 sati slijede i flash vijesti, a naravno slijede i informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program radija Bosanska Krupa.

0: jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Bosanska Krupa 97,5 MHz Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420 512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu u

0: obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti. Centralna svečanost Kurban Bajrama u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, gdje je hutbu kazivao reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u autorskom tekstu za njemački list Sjedinjene Američke Države navodno spremaju svog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vlada Zapadnohercegovačke županije na sjednici je dala saglasnost za potpisivanje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Od nedjelje u Bosni i Hercegovini kiša i lokalni pljuskovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Šangaju da su potpisani ugovori sa kineskim kompanijama o novim ulaganjima u vrijednosti od 953 miliona eura. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u trodnevnu državnu posjetu Kazahstanu, javio je izvještač agencije RIA Novosti. U požaru u đačkom domu u centralnoj kenijskoj regiji poginulo je najmanje 10 učenika, javili su mediji u četvrtak. Najmanje 13 osoba poginulo je nakon što se minibus sudario s kamionom na autoputu u centralnoj Kini, saopćila je saobraćajna policija u četvrtak. U Banja Luci je otvoreno Europsko prvenstvo u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premium Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

ozbiljnu zabrinutost BHRT-a, posebno imajući u vidu ukupni društveni i institucionalni kontekst u kojem djeluje pravosuđe u Republici Srpskoj. Ipak sudovi ne mogu i ne smiju biti instrument bilo čijih političkih ili finansijskih interesa, te BHRT i dalje želi vjerovati u njihov profesionalni integritet i nezavisnost. Zbog toga naglašavamo da je ovom istom presudom potvrđeno da je RTRS dužan BHRT-u na ime uskraćene RTV takse isplatiti iznos od 7,8 miliona konvertibilnih maraka, koji je uvećan za zatezne kamate od 2017. godine. Pravno posmatrano, presuda nije ponudila dovoljno jasno i logično obrazloženje zbog kojeg je Viši privredni sud preinačio odluku pravostepenog suda isključivo u dijelu koji se odnosi na korist RTRS-a. BHRT će nakon detaljne analize svog pravnog tima, kao i do sada, koristeći sva dostupna pravna sredstva, ukazati na nepravilnost zbog kojih se smatra da ovu presudu treba preispitati. Za BHRT je u ovom trenutku posebno važno da je još jednom sudskom odlukom potvrđeno pravo BHRT-a na prihod od RTV takse, u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, koji je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila 2005. godine. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još 2 mjeseca osumnjičenom Tariku Pruscu zbog krivičnog djela teško ubistvo ženske osobe. Produženje je predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemiravanja javnosti. Prusac se sumnjiči da je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak. Po njenom izlasku iz stana osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati. Potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je kako bi spasila svoje dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio. Pobjegao je automobilom, a onda se uputio prema jednom ugostiteljskom objektu na Baščarši gdje je i uhapšen. Osumnjičenom je na snazi bila mjera zabrane približavanja. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo u dosadašnjem dijelu ove godine podiglo je 62 optužnice zbog krivičnog dijela nasilja u porodici, pokazuju podaci za period od 1. januara do 11. maja 2026. godine, u poređenju s prošlom godinom, kada su podignute 124 optužnice. Riječ je o gotovo polovini ukupnog prošlogodišnjeg broja u manje od pola godine. Iz tužilaštva navode kako su u ovom periodu kontinuirano provodili aktivnosti na otkrivanju, procesuiranju i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici, u saradnji s policijom, centrima za socijalni rad i drugim institucijama koje su uključene u zaštitu žrtava. Na prijedlog tužilaštva sud je od početka godine odredio pritvor za 25 osoba, dok su u 29 predmeta izrečene mjere zabrane i druge zaštitne mjere radi sprečavanja daljeg nasilja i zaštite žrtava. Tokom cijele 2025. godine pritvor je određen za 61 osobu, a mjere zabrane izrečene su u 108 predmeta. Poseban fokus stavljen je na hitno postupanje u slučajevima ponovljenog nasilja, prijetnji po život i sigurnost žrtava, kao i na unapređenje saradnje između institucija kako bi se osigurala efikasnija zaštita porodice i procesuiranje počinilaca. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo poručilo je kako nastavlja intenzivno raditi na predmetima nasilja u porodici. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je u četvrtak ujutro dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuisani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Protueksplozijski pregledi su u toku, a eksplozivno sredstvo za sad još uvijek nije pronađeno. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina u zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista učenici su već vraćeni na nastavu. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više valova dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda redom pokazale lažnim. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o bezbjednosti na kojoj će predsjednik

se ne zdeja Milorad Dodik govoriti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustvuje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir. U toku dana planiran je i sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojgom. Također učesnici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, koji je u Moskvi počeo u utorak 26. maja, prisustvuju nizu tematskih sesija, naučnim konferencijama, okruglim stolovima, prezentacijama, bilateralnim i multilateralnim sastancima te izložbi o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija. Putin je naglasio da međunarodni terorizam, rizik od nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyberkriminal danas predstavljaju ozbiljnu prijetnju svim državama. Međunarodni forum za bezbjednost u Moskvi završava se sutra. Društvene mreže jednako su štetne za djecu kao i pušenje, upozorili su u utorak vodeći britanski liječnici, pozivajući zakonodavce da se pozabave posljedicama koje trpe djeca i mladi ljudi zbog vremena provedenog pred ekranima. Više od polovine od 132 anketirana liječnika uočilo je barem jedan slučaj zdravstvene štete koji bi mogao biti povezan s tehnologijom i uređajima svake sedmice, a više od trećine vidjelo je to više puta sedmično, navodi se u saopćenju. Zdravstvena šteta kretala se od fizičkih ozljeda do uticaja na mentalno zdravlje, poput nastale traume zbog gledanja nasilja na internetu. Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina, a europske zemlje razmatraju slične mjere. Najnovije vijesti iz bosansko-hercegovačkog sporta donose uzbudljive završnice, i to u domaćim takmičenjima i svakako veoma važne odluke u reprezentaciji. Centar reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju košarka, Jusuf Nurkić, neće igrati protiv Srbije u dvije predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U polufinalu play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine Igokea je pobjedila Široki u prvom meču, a Sloboda je izgubila od Bosne zbog veoma lošeg šuta i skoka u odbrani. Kada govorimo dalje o fudbalu, dolazimo do kraja sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a u pitanju je mostarski derbi. Zrinski je pobjedio Velež u velikom gradskom derbiju, a igrač utakmice bio je Nemanja Bilbija. Također, ekipa Sloge osigurala je opstanak pobjedom protiv Rudara. S druge strane, Posuš je ispalo iz lige nakon poraza u Banja Luci. Kada su u pitanju transferi, napadač Nardin Malahuseinović ovog ljeta zvanično prelazi u Vojvodinu. Završena je također i Vevin Liga Bosne i Hercegovine. Borac je prvak, a Sarajevo slavi u derbiju. Nadakle, fudbalski klub Borac Banja Luka novi je šampion države sa osvojenih 86 bodova. Odmah nakon slavlja Banja Lučani su potvrdili i veliko pojačanje, a u klub je stigao španski napadač Dani Romera. Također drugo mjesto zauzeo je HŠK Zrinski sa 71 bodom, dok je treći fudbalski klub Sarajevo sa 65 bodova. U posljednjem kolu na Koševu fudbalski klub Sarajevo pobijedio je Željezničar rezultatom 1:0, odnosno golom u napetoj završnici. S druge strane, s Grbavice već odlaze pojedini igrači. I naravno, onaj svakako neizostavan dio kada govorimo o sportu jeste da fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sve više počinje s pripremama za svjetsko prvenstvo. U taboru Zmajeva vlada nevjerovatna atmosfera i prava navijačka euforija, svakako kao i među svima nama u ovoj državi. Najbolji bosansko-hercegovački fudbaleri okupili su se u bazi na Iliđi kako bi započeli zvanične pripreme. A imamo i mundijalsku groznicu. Nakon historijskog uspjeha i svakako plasmana, u cijeloj državi trenutno vlada ludilo za sakupljanjem panini sličica sa našim reprezentativcima. A mladi Kerim Alajbegović, kojem raste cijena na tržištu, poručio je da je ekipa punom snagom ide na otvaranje prvenstva. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u prvom dijelu dana sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.

0: se.
1: U našem gradu trenutno je 24 stepena Celzijusa i pretežno je sunčano vrijeme. Kada je u pitanju ostatak naše zemlje, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će preovladavati umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana ponegdje su mogući i lokalni pljuskovi. Kada je u pitanju vjetar, on je slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka uglavnom je od 24 do 29 i na jugu zemlje do 33 stepena Celzija. Čekanja. Biometeorološke prilike, kao što ste već i jutros čuli, postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, a nakon toga bit će nešto stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će svakako pozitivno uticati na opću sliku. Kada su u pitanju tegobe kod osjetljivih osoba, one bi se trebale dodatno umanjiti. Prema informacijama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja, uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i ograničenja. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova i to neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa-na-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren, a na graničnom prilazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Večeras imamo koncert u Bosanskoj Krupi. Večeras, dakle, 28. maja 2026. godine bit će održan Bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu Starog grada Pset. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje večer duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. Također, u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličaju ovu bajramsku večer. A kada je u pitanju Armin Muzaferija, on je rođen 1. decembra 1988. godine. Bosansko-hercegovački je pjevač. U 2000. godini dobio je nagradu za najperspektivnijeg mladog interpretatora tradicionalnom muzičkom festivalu u Zenici. Već 2001. godine pobjedio je na istom festivalu, nakon čega su uslijedile mnoge nagrade na lokalnim i regionalnim takmičenjima, kada su u pitanju mladi talenti. Krajem ljeta 2007. otišao je na usavršavanje engleskog jezika u Ujedinjeno Kraljevstvo, a po povratku upisao je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U Hrvatskoj je nastupio na turneji Deče Sevdaha u Zagrebu, u Rijeci i Puli. U nastavku uživamo u jednoj numeri Armina Muzaferije.

Nakon 14 godina od objave bezvremenske obrede sevdalinke pod nazivom Crven Fesić, popularni sevdah sastav Divanhana, publici je predstavio i novu savremenu verziju ovog legendarnog sevdah bisera. Divanhana je još 2014. godine u vrijeme euforije povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu uspjela tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku približiti međunarodnoj publici pjesmom Zvijezda tjera mjeseca. Pjesma je tada privukla pažnju domaćih i stranih medija kao jedinstven primjer povezivanja sportskog duha i kulturne tradicije kroz sevdalinku. Nova verzija pjesme Crven Fesić donosi savremen produkcijski pristup koji uključuje i elemente elektronskog zvuka, predstavljajući još jedan inovativan iskorak u radu sastava. Iz benda ističu kako ova pjesma predstavlja uvod u širi muzički opus, koji će obuhvatiti nove interpretacije nekih od njihovih najpoznatijih pjesama.

0: na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca.

0: U nastavku vam donosimo razlog zašto se i dalje osjećate umornim nakon što ste popili kafu. Kafa sadrži kofein koji povećava budnost stimulirajući nervni sistem, a ipak njegove efekti variraju zavisno od toga kakav je individualna razlika, kao i u tome koliko i kako često ga konzumiramo. Naime, kofein nas čini budnima jer blokira receptore u našem mozgu. Adenozin je hemikalija koja se nakuplja dok naše tijelo koristi energiju tokom cijelog dana i govoreći mozgu da je vrijeme za odmor. Kada kofein blokira te signale, mozak ne shvata da smo umorni, čak i ako naše tijelo to zaista jeste. Na kraju, to može dovesti do kofeinskog sloma, ciklusa umora kofeina i tolerancije na kofein. Kada je u pitanju kofeinski slom, kofein ne djeluje vječno. Nakon nekoliko sati djelovanje kofeina prestaje i adenozin se konačno može vezati za svoje receptore. Ova iznenadna pojava umora uzrokuje takozvani kofeinski slom. Nakon toga imamo ciklus umora i kofeina. Ako niste dobro spavali, ujutro će vam možda trebati kofein. Međutim, kada djelovanje prođe, ponovo se osjećamo pospano, što nas može natjerati da postignemo za još kofeina. I to može pretvoriti se u ciklus kafe i stalnog umora. Ako pijete kofein svaki dan, vaše se tijelo navikne na njega. S vremenom se nećete osjećati budnima kao prije, pa biste ipak mogli piti više kako biste postigli isti efekat. Međutim, veće doze prejako stimulišu živčani sistem, što može štetiti snu i zdravlju. Kofein, a posebno kada se konzumira neposredno prije spavanja, može uzrokovati probleme s kvalitetom i trajanjem sna, što može i dovesti do povećane pospanosti. Međutim, ne osjećaju svi utjecaj kofeina na isti način. Mnogi faktori utiču na to kako naše tijelo reaguje na kofein, uključujući, ali ipak ne ograničavajući se na genetiku, na upotrebu lijekova, zdravstveno stanje, trudnoću ili ipak pušenjem. Mnogi faktori mogu uzrokovati pospanost tokom dana, uključujući, ali ipak i ne ograničavajući se na hidrataciju, upotrebu lijekova, zdravstvena stanja, okolinu i svakako nedostatak hranjivih tvari. Kada se ne unosi dovoljno vode, dehidriramo. Budući da je voda bitna za svaki sistem u tijelu, ona utiče i na san. A studije pokazuju da je adekvatan unos tečnosti povezan s dubokim snom tokom noći i poboljšanom kvalitetom sna. Neki lijekovi ipak, kao što su lijekovi protiv alergija, lijekova protiv bolova i antidepresiva, mogu uzrokovati pospanost kao nuspojavu. A također i neki lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta ipak sadrže kofein.
1: Samo malo, neko me zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.

A kako nam dolazi uskoro ljeto, neophodna je zaštita od sunca. Iako je vani oblačno i sunce se ponekad ne vidi, to ne znači da našoj koži nije potrebna zaštita. UV zrake koje uzrokuju starenje kože, opekotine od sunca i svakako povećavaju rizik od raka kože, lako prodiru kroz oblake. Prema dermatolozima, čak više od 80% UV zraka dopire do zemljine površine čak i po oblačnim danima. Što znači da je izloženost suncu prisutna praktično baš svaki dan, bez obzira na vremenske uslove. I sigurno ste mnogo puta nalazili se na moru u hladu, ali ste rekli da ste primijetili da ste mnogo potamnili. I zbog toga je redovna upotreba kreme za sunčanje ključna stvar. I to ne samo ljeti, već tokom cijele godine, a posebno ako provodite puno vremena na otvorenom. Zabluda da zaštita nije potrebna kada nema direktnog sunca može nas dovesti do nevidljivih oštećenja kože koja se akumuliraju tokom godina. UV zraci dijele se na UVA, UVB, a UVB zraci uzrokuju opekotine od sunca, dok UVA zraci prodiru dublje u kožu i oni uzrokuju starenje kože. Upravo su UVA zraci prisutni čak i kada je nebo prekriveno oblacima. Kumulativno izlaganje suncu dovodi do oštećenja DNK u ćelijama kože. I to se u početku manifestuje kao hiperpigmentacija, kao suhoća ili kao one fine linije, ali se može razviti i u neke predkarcerogena stanja kože ili različite oblike karcinoma kože. Prema klinici Mayo. Kada se ne osjećamo dobro i kada osjetimo neku toplinu sunca, ali i dalje ne vidimo svjetlost, pretpostavljamo da nismo u opasnosti. Ali osim toga, mnogi ljudi vjeruju da su kreme za sunčanje agresivne za kožu, da su masne ili da uzrokuju akne, pa ih jednostavno izbjegavaju po oblačnim danima. A kako stručnjaci savjetuju, trebamo je koristiti baš svaki dan u svako doba godine.

Govorili smo o muzici, o pjesmama, o zaštiti SPF, odnosno zaštiti od sunca, a sada prelazimo na putovanja. Jedna influencerka iz Srbije poručila je gdje to Balkanci mogu živjeti kao milionaši, a da su u stvari potrošili minimalno novca. Ni restorani prema njenim riječima nisu pretjerano skupi. Za glavno jelo potrebno je izdvojiti oko 5 eura, desert oko 2 eura, dok je gorivo osjetno jeftinije nego u većini europskih zemalja i kreće se između 70 centi i 1 eura po litri. Iako kalendarsko ljeto još uvijek nije stiglo, mnogi već planiraju godišnji odmor, a društvene mreže preplavljene su preporukama za povoljne destinacije. A jedna od njih posebno je privukla pažnju nakon što je srpska tiktokerica Dara Milović objavila video o zemlji koju opisuje kao pravi raj za putnike s ograničenim budžetom. Milović, koja je poznata po objavama s putovanja i svakako po savjetima za jeftiniji odmor, u videu je izdvojila Vijetnam. Vijetnam kao destinaciju koja nudi luksuz po cijenama kakve su u Europi gotovo pa nezamislive. Usporedila ga je s Tajlandom, kakav je nekad bio, također prije masovnog turizma i naglog rasta cijena. U svojoj objavi detaljno je prikazala koliko ondje koštaju svakodnevne stvari, a brojke su iznenadile mnoge pratitelje. Tvrdi kako se ležaljka na plaži može pronaći za svega 1 euro, dok su slične cijene i za kafu i pivo. Svježe egzotično voće, kako kaže, stoji manje od 1 eura. Sladoled tek nekoliko desetaka centi, a obrok ulične hrane može se pojesti za oko 1 euro.

13 sati i 27 minuta, poštovani slušalci, bio je to otvoreni program za danas za 28. maj. Sa vama su bili Haris i Sihada. Vama svakako hvala na pažnju. Ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, a već kasnije u 15 sati čekaju vas ponovo vijesti, odnosno informacije informativnog tipa, a prije toga svakako imamo i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a uživate i u dobroj muzici. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

0: Bajramski koncert Armina Muzaferije u Bosanskoj klupi.
1: Na svojim bakijama u samoći.
0: U Bosanskoj klupi će 28. maja 2026. godine biti održan Bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu Starog grada Pset. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje noć duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličuju ovu bajramsku večer.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
3: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premium Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
5: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: oglasi. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Bajramski koncert Armina Muzaferije u Bosanskoj klupi.
1: Na svojim bakijama u samoći.
0: U Bosanskoj klupi će 28. maja 2026. godine biti održan Bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu starog grada Pseca. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje noć duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličuju ovu bajramsku večer.

0: rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Presudom ponovo potvrđeno pravo na prihod od RTV takse BHRT-u. Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama. Moskva počela plenarnu sjednicu, prisustvuje i Dodik. Dobar vam dan. Presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci, o kojoj su pojedini mediji izvještavali u utorak, izazvala je ozbiljnu zabrinutost BHRT-a, posebno imajući u vidu ukupni društveni i institucionalni kontekst u kojem djeluje pravosuđe u Republici Srpskoj. Ipak sudovi ne mogu i ne smiju biti instrument bilo čijih političkih ili finansijskih interesa, te BHRT i dalje želi vjerovati u njihov profesionalni integritet i nezavisnost. Zbog toga naglašava da je ovom istom presudom potvrđeno da je RTRS dužan BHRT-u na ime uskraćene RTV takse isplatiti iznos od 7,8 miliona konvertibilnih maraka, koji je uvećan za zatezne kamate od 2017. godine. Pravno posmatrano, presuda nije ponudila dovoljno jasno i logično obrazloženje zbog kojeg je Viši privredni sud preinačio odluku pravostepenog suda isključivo u dijelu koji se odnosi na korist RTRS-a. BHRT će nakon detaljne analize svog pravnog tima, kao i do sada, koristeći sva dostupna pravna sredstva, ukazati na nepravilnost zbog kojih se smatra da ovu presudu treba preispitati. Za BHRT je u ovom trenutku posebno važno da je još jednom sudskom odlukom potvrđeno pravo BHRT-a na prihod od RTV takse, u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, koji je parlamentarna skupština

skupština Bosne i Hercegovine usvojila 2005. godine. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još 2 mjeseca osumnjičenom Tariku Pruscu zbog krivičnog djela teško ubistvo ženske osobe. Produženje je predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemiravanja javnosti. Prusac se sumnjiči da je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak. Po njenom izlasku iz stana osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati. Potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je kako bi spasila svoje dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio. Pobjegao je automobilom, a onda se uputio prema jednom ugostiteljskom objektu na Baščarši gdje je uhapšen. Osumnjičenom je na snazi bila mjera zabrane približavanja. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo u dosadašnjem dijelu ove godine podiglo je 62 optužnice zbog krivičnog dijela nasilja u porodici, pokazuju podaci za period od 1. januara do 11. maja 2026. godine, u poređenju s prošlom godinom, kada su podignute 124 optužnice. Riječ je o gotovo polovini ukupnog prošlogodišnjeg broja u manje od pola godine. Iz tužilaštva navode kako su u ovom periodu kontinuirano provodili aktivnosti na otkrivanju, procesuiranju i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici, u saradnji s policijom, centrima za socijalni rad i drugim institucijama koje su uključene u zaštitu žrtava. Na prijedlog tužilaštva sud je od početka godine odredio pritvor za 25 osoba, dok su u 29 predmeta izrečene mjere zabrane i druge zaštitne mjere radi sprečavanja daljeg nasilja i zaštite žrtava. Tokom cijele 2025. godine pritvor je određen za 61 osobu, a mjere zabrane izrečene su u 108 predmeta. Poseban fokus stavljen je na hitno postupanje u slučajevima ponovljenog nasilja, prijetnji po život i sigurnost žrtava, kao i na unapređenje saradnje između institucija kako bi se osigurala efikasnija zaštita porodice i procesuiranje počinilaca. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo poručilo je kako nastavlja intenzivno raditi na predmetima nasilja u porodici. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je u četvrtak ujutro dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuisani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Protueksplozijski pregledi su u toku, a eksplozivno sredstvo za sad još uvijek nije pronađeno. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina u zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista učenici su već vraćeni na nastavu. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više valova dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda redom pokazale lažnim. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o bezbjednosti na kojoj će predsjednik SNSD-a Milorad Dodik govoriti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustvuje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir. U toku dana planiran je i sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Također učesnici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, koji je u Moskvi počeo u utorak 26. maja, prisustvuju nizu tematskih sesija, naučnim konferencijama, okruglim stolovima, prezentacijama, bilateralnim i multilateralnim sastancima te izložbi o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija. Putin je naglasio da međunarodni terorizam, rizik od nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyberkriminal danas predstavljaju ozbiljnu prijetnju svim državama. Međunarodni forum za bezbjednost u Moskvi završava se sutra. Društvene mreže jednako su štetne za djecu kao i pušenje, upozorili su u utorak vodeći britanski liječnici, pozivajući zakonodavce da se pozabave posljedicama koje trpe djeca i mladi ljudi zbog vremena provedenog pred ekranima. Više od polovine od 132 anketirana liječnika uočilo je barem jedan slučaj

značaj zdravstvene štete koji bi mogao biti povezan s tehnologijom i uređajima svake sedmice, a više od trećine vidjelo je to više puta sedmično, navodi se u saopćenju. Zdravstvena šteta kretala se od fizičkih ozljeda do uticaja na mentalno zdravlje, poput nastale traume zbog gledanja nasilja na internetu. Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina, a europske zemlje razmatraju slične mjere. Najnovije vijesti iz bosansko-hercegovačkog sporta donose uzbudljive završnice, i to u domaćim takmičenjima i svakako veoma važne odluke u reprezentaciji. Centar reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju košarka, Jusuf Nurkić, neće igrati protiv Srbije u dvije predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U polufinalu play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine Igokea je pobjedila Široki u prvom meču, a Sloboda je izgubila od Bosne zbog veoma lošeg šuta i skoka u odbrani. Kada govorimo dalje o fudbalu, dolazimo do kraja sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. U pitanju je mostarski derbi. Zrinski je pobjedio Velež u velikom gradskom derbiju, a igrač utakmice bio je Nemanja Bilbija. Također, ekipa Sloge osigurala je opstanak pobjedom protiv Rudara. S druge strane, Posuš je ispalo iz lige nakon poraza u Banja Luci. Kada su u pitanju transferi, napadač Nardin Malahuseinović ovog ljeta zvanično prelazi u Vojvodinu. Završena je također i Vevin Liga Bosne i Hercegovine. Borac je prvak, a Sarajevo slavi u derbiju. Nadakle, fudbalski klub Borac Banja Luka novi je šampion države sa osvojenih 86 bodova. Odmah nakon slavlja Banja Lučani su potvrdili i veliko pojačanje, a u klub je stigao španski napadač Dani Romera. Također drugo mjesto zauzeo je HŠK Zrinski sa 71 bodom, dok je treći fudbalski klub Sarajevo sa 65 bodova. U posljednjem kolu na Koševu fudbalski klub Sarajevo pobjedio je Željezničar rezultatom 1-0. Odnosno golom u napetoj završnici. S druge strane, s Grbavice već odlaze pojedini igrači. I naravno, onaj svakako neizostavan dio kada govorimo o sportu jeste da fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sve više počinje s pripremama za svjetsko prvenstvo. U taboru Zmajeva vlada nevjerovatna atmosfera i prava navijačka euforija, svakako kao i među svima nama u ovoj državi. Najbolji bosansko-hercegovački fudbaleri okupili su se u bazi na Iliđi kako bi započeli zvanične pripreme. A imamo i mundijalsku groznicu. Nakon historijskog uspjeha i svakako plasmana, u cijeloj državi trenutno vlada ludilo za sakupljanjem panini sličica sa našim reprezentativcima. A mladi Kerim Alajbegović, kojem raste cijena na tržištu, poručio je da je ekipa punom snagom ide na otvaranje prvenstva. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u prvom dijelu dana sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Poliklinika

0: Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno sam.

0: Savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AO, Branjevaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premium and Prom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite

ljubav.

ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, te sredstva za higijenu, kao i za lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od 6% u veleprodaji, te 8% u maloprodaji. Ovom odlukom određena je maksimalna marža za pšenično brašno za sva pakovanja, hljeb od pšeničnog brašna, so za ljudsku ishranu pakovanje od 0,5 do 1,6 kilograma, svinjsku i biljnu mast, suncokretovo ulje pakovanje od 0,9 do 5,5 po litru, pasterizovano i sterilizovano mlijeko, te jogurt pakovanja do 1,6 litara. Marža je određena i za šećer kristal, pakovanje od pola do 5,5 kilograma, hranu za dojenčad i hranu za bebe, isključivo zamjenu za majčino mlijeko, pelene za djecu i odrasle, tečni deterđent za suđe, pakovanje do 1 litar i deterđent za pranje veša u prahu, pakovanje do 3 kg. Odlukom se propisuje i marža za lijekove, i to maksimalna marža od 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. decembra 2026. godine. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je u četvrtak ujutro dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuisani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Protueksplozijski pregledi su u toku, a eksplozivno sredstvo za sad još uvijek nije pronađeno. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina u zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista učenici su već vraćeni na nastavu. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više valova dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda redom pokazale lažnim. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o bezbjednosti na kojoj će predsjednik SNSD-a Milorad Dodik govoriti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustvuje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir. U planu je i sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Učesnici Međunarodnog foruma o bezbjednosti koji je u Moskvi počeo u utorak 26. maja prisustvuju nizu tematskih sesija, naučnim konferencijama, okruglim stolovima, prezentacijama, bilateralnim i multilateralnim sastancima te izložbi o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozdravio je učesnike prvog međunarodnog foruma za bezbjednost i poručio da su ovakvi reprezentativni globalni sastanci i direktan stručni dijalog posebno potrebni danas, jer se svijet suočava sa ozbiljnim izazovima. Europska unija izrekla je kaznu od 200 miliona eura, odnosno 232 miliona dolara, kineskom gigantu e-trgovine Temu zbog ponude ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Temu nije uspio pažljivo identifikovati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na njegovoj platformi i rezultirajuću štetu za potrošače u Europskoj uniji, saopćila je u četvrtak Europska komisija. Istraga koju je provela komisija, koja je uključivala i tajnu kupovinu, zaključila je da mnogi proizvodi nisu prošli testove sigurnosti. To uključuje nesigurne punjače i igračke za bebe, koje sadrže hemikalije koje prelaze zakonske sigurnosne granice i predstavljaju opasnost od gušenja. Komisija također tvrdi da bi ponude koje promoviraju influenceri mogle pojačati rizike širenja ilegalnih proizvoda. Platforma za e-trgovinu aktivna je u Europi od 2023. godine i nudi širok asortiman proizvoda, od odjeće do obuće i elektronike, po izuzetno niskim cijenama. Njene agresivne marketinške strategije i izuzetno niske cijene pomogle su joj da se proširi i izazove konkurente poput Amazona. Temu je dobio 3 mjeseca da predstavi plan komisiji o tome kako riješiti kršenja. Ukoliko se u budućnosti ne bude pridržavao zakona Europske unije,
unije, komisija bi na kraju mogla izreći periodične kazne pored kazne od 200 milijuna

miliona eura. Muškarac je uhapšen nakon što je nožem ranio tri osobe na željezničkom kolodvoru nedaleko od Ciriha, rekla je lokalna policija u četvrtak. Policija je rekla da se napad dogodio nešto nakon 8 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, a osumnjičeni počinitelj, 31-godišnji švicarski državljanin, uhapšen je. Tri žrtve napada prebačene su u bolnicu, prema policijskom saopćenju. Švicarski list Blick naveo je svjedoka koji je rekao da je muškarac držao nož, dok su ljudi oko njega vrištali i bježali. Incident je izazvao veliku policijsku operaciju, dodaje list. Policija je rekla da se slučaj istražuje. Prije 48 godina rukometni klub Željezničar osvojio je titulu prvaka bivše Jugoslavije i zauvijek se upisao među velika i prepoznatljiva imena rukometa na ovim prostorima. Generacije sportista, navijača i zaljubljenika u rukomet pamte Željezničar kao klub tradicije, karaktera i pobjedničkog duha. Upravo ta tradicija predstavlja obavezu i motiv da se rukomet u Sarajevu vrati na staze stare slave, saopćeno je iz rukometnog kluba Željezničar. Oko ideje obnove kluba okupio se veliki broj ljudi iz različitih segmenata društva. Bivši sportisti, privrednici, navijači, sportski radnici i prijatelji kluba. Rukometni klub Željezničar ostvario je kontakte i obavljeni su preliminarni razgovori o saradnji sa pojedinim članovima sportskog društva Željezničar sa ciljem zajedničkog razvoja, saradnje i doprinosa jačanja sportskog identiteta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu zemlje do 22, a dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzija. Biometeorološka prognoza je povoljna, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u prijepodnevnim satima bit će ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

već pjevač tuge, spreman na sve što pameti na um. Zbog tebe ženo, što ljubiš druge, živim ko bojem, il bolje ko klaun.

čujemo malo. A da je yeah!

Đakić rekao je, nakon izricanja presude, da je odbrana od početka tvrdila da Duraković nije počinio krivično djelo za koje je bio optužen. On je dodao da je Duraković u pritvoru proveo skoro 2 godine. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka i Miloša Pijevića. Duraković, koji je državljanin Srbije i Njemačke, optužen je da je kao komandant 43. brigade armije Bosne i Hercegovine znao za počinjene zločine, a da nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni počinioce. Optužnica ga je teretila za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i to po krivičnom zakonu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, na čiji prijedlog je potvrđen na optužnica. Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, te sredstva za higijenu, kao i za lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od 6% u veleprodaji, te 8% u maloprodaji. Ovom odlukom određena je maksimalna marža za pšenično brašno za sva pakovanja, hljeb od pšeničnog brašna, so za ljudsku ishranu pakovanje od 0,5 do 1,6 kilograma, svinjsku i biljnu mast, suncokretovo ulje pakovanje od 0,9 do 5,5 po litru, pasterizovano i sterilizovano mlijeko, te jogurt pakovanja do 1,6 litara. Marža je određena i za šećer kristal, pakovanje od 0,5 do 5,5 kilograma, hranu za dojenčad i hranu za bebe, isključivo zamjenu za majčino mlijeko, pelene za djecu i odrasle, tečni deterđent za suđe, pakovanje do 1 litar i deterđent za pranje veša u prahu, pakovanje do 3 kilograma. Odlukom se propisuje i marža za lijekove, i to maksimalna marža od 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. decembra 2026. godine. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je u četvrtak ujutro dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuisani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Protueksplozijski pregledi su u toku, a eksplozivno sredstvo za sad još uvijek nije pronađeno. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina u zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista učenici su već vraćeni na nastavu. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više valova dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda redom pokazale lažnim. Europska unija izrekla je kaznu od 200 miliona eura, odnosno 232 miliona dolara, kineskom gigantu e-trgovine Temu zbog ponude ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Temu nije uspio pažljivo identifikovati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na njegovoj platformi i rezultirajuću štetu za potrošače u Europskoj uniji, saopćila je u četvrtak Europska komisija. Istraga koju je provela komisija, koja je uključivala i tajnu kupovinu, zaključila je da mnogi proizvodi nisu prošli testove sigurnosti. To uključuje nesigurne punjače i igračke za bebe, koje sadrže hemikalije koje prelaze zakonske sigurnosne granice i predstavljaju opasnost od gušenja. Komisija također tvrdi da bi ponude koje promoviraju influenceri mogle pojačati rizike širenja ilegalnih proizvoda. Platforma za e-trgovinu aktivna je u Europi od 2023. godine i nudi širok asortiman proizvoda od odjeće do obuće i elektronike po izuzetno niskim cijenama. Njene agresivne marketinške strategije i izuzetno niske cijene pomogle su joj da se proširi i izazove konkurente poput Amazona. Temu je dobio 3 mjeseca da predstavi plan komisiji o tome kako riješiti kršenja. Ukoliko se u budućnosti ne bude pridržavao zakona Europske unije, komisija bi na kraju mogla izreći periodične kazne pored kazne od 200 miliona eura.

Prije 48 godina rukometni klub Željezničar osvojio je titulu prvaka bivše Jugoslavije i zauvijek se upisao među velika i prepoznatljiva imena rukometa na ovim prostorima. Generacije sportista, navijača i zaljubljenika u rukomet pamte Željezničar kao klub tradicije, karaktera i pobjedničkog duha. Upravo ta tradicija predstavlja obavezu i motiv da se rukomet u Sarajevu vrati na staze stare slave, saopćeno je iz rukometnog kluba Željezničar. Oko ideje obnove kluba okupio se veliki broj ljudi iz različitih segmenata društva. Bivši sportisti, privrednici, navijači, sportski radnici i prijatelji kluba. Rukometni klub Željezničar ostvario je kontakte i obavljeni su preliminarni razgovori o saradnji sa pojedinim članovima sportskog društva Željezničar sa ciljem zajedničkog razvoja, saradnje i doprinosa jačanja sportskog identiteta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.